0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer pri našem kulturnom magazinu. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. U današnjem prinosu ćemo vas otpeljati moravskim Hrvatom u Česku. Ovde u Frijelištofu su na ime svečevali muzejsku noć. Zvana toga ćete čuti i zanimljivoga o smotri folklora u Zagrebu. Ov sastanak folklorašev iz cijeloga svita ljetos ima 60. obljetnicu postojanja. Muzički će otvoriti emisiju ovoga 13. julija Mira Perušić jačkom Svića.

0: Slyším.
1: Nedávno je Sáves Gradianov Hrvatske narodne grupe u Českoj priredio po drugi put muzejsku noć u Freljištovskom Hrvatskom domu. Tim su organizatori Saveza otvorili muzejsku sezonu. Matijas Popović je bio onde.

0: U prostorija Hrvatskog doma u Frilištofu otvaraju muzejsku noć uvodnim govorom organizatorov i pratnjom gajdaške muzike. Dom koji je temeljito restauriran i moderniziran seljački stan nudja gostom interaktivan muzejski doživljaj s opširnimi očuvanimi materijalni i nematerijalni eksponati. Neke nove eksponate ističu za vrijeme muzejske noći, razlaže potpredsjednica odgovornog saveza Lenka Kasper Kopšivova.
1: Mi smo ovo muzejsku noću smo otvorili naš muzejski sezon v ovom ljeti, a program je bio vernisaž izložbe šarenih slika moravskih Hrvata, ki su z 1932. leta. Zanimljivo je da kad je ta fotograf Karel Dvořák tonda slika moravske Hrvate, tako ove slike nisu bili črno-bijele, ali ove slike već su bili šarene. A on je tonda koristio tehniku, a ta se zove uvahrom, i sad imamo šarene slike ki su 100 ljeta stare i oni nisu kolorirane. To je one su autentične šarene. To su stvarno te farbe ki su pomoću tu tehniku mogli rekreirati. Još imamo jednu programsku točku i to je predavanje o ornamentu muravskih Hrvata. Mi znamo da naši muravski Hrvati da su imali čuda ornamentov na stanach. Hrvatski stan je šareni, je tamo bilo čuda raznih ornamentov. Negda. Ove ornamente nisu se očuvale. Dagmar Benešova je rekonstruirala ove stare hrvatske ornamente. Nje predkip su bile nošnje moravsko-hrvatske. I ona je tako udjelala neke kipe koje sada imamo ovdje u Hrvatskom domu.
0: Sudbina moravskih Hrvatov po drugom svjetskom boju bila je osebito teška, ar su bili raseljeni po cijeloj Moravskoj. Ipak se je moglo očuvati kulturno dobro hrvatske narodne grupe u Českoj. Uz važno djelovanje domaćih akterov je i financijska pomoć iz Hrvatske jedan faktor za opstanak, veli veleposlanica Hrvatske u Českoj Ljiljana Pancirov.
2: Hrvatska, kao što znate, ima posebne urede koji se brinu o manjinama i iseljeništvu. To je Središnji ured Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Također postoji Matica iseljenika i evo moram reći, upravo u ovo vrijeme u Hrvatskoj je Dan manjina. Dakle, Hrvatska izuzetno cijeni onaj dio svoga srca. Mi uvijek kažemo naše srce je jedno podijeljeno na dva dijela. Jedan dio srca je u domovini, onoj koja je i našim manjinama izvorna domovina, a drugo srce je sa manjinama i iseljeništvom u svijetu. I zaista tako se i ponašamo i na različite načine, ne samo moralno, nego financijski, dajemo potporu hrvatskim manjinama, ja govorim konkretno ovdje o moravskim Hrvatima.
0: Interes za hrvatsku kulturu kod većinskog stanovništva u Českoj se kaže i o tomu da je već nego 70 gostov bilo na muzejskoj noći, kaj je uglavnom priredba na českom jeziku. Vidi se i na partnerstvu med muzejem i gajdaškim hižnim parom Trihuk, ki dolazu iz okolice Brna. Oni imaju kod gajdaši posebnu vezu s hrvatskom kulturom.
1: Gajdaši koji se zovu Dudaci Trihuci, oni su iz Babice, to je kod Brno. Oni su rekonstruirali gajde koji su se pronašli u Moravskoj. Negda ove gajde pohajaju iz Hrvatske. Zanimljivo je da ovo može značiti da ove gajde da su došli s Hrvatima u Češku. Mi u Češku imamo druge gajde, da naše gajde imaju neke druge glase. Postoji u blizini Brni, postoji jedno selo i tamo su se očuvale stare gajde i ove pohajaju iz Hrvatske i su putovali u Češku s Hrvatima, s moravskima Hrvatima.
0: A na vratu srebrjani veću. Savez građanov Hrvatske narodne grupe je pred svim poznat za organizaciju Hrvatskog Kiritofa u Frilištofu. Ta Kiritof je za Lenku Kasper Kopčivava najveći impuls za optimizam prema hrvatskoj budućnosti.
1: U Frilištofu nije toliko Hrvatov sada, ali ja sam optimist jer ja vidim da svako ljeto kad imamo Kiritof tako dojdu novi ljudi koji još nikada nisu bili na Kiritofu. Dakle, to su ti ljudi koji znaju da njegova maja, tjaća, djede, baba da su bili Hrvati. Sad oni dojdu zato da ovo je to interesira, da bi htjeli nešto znati o svojem podreklu. Ja sad ne moram reći kako će to biti za 10 ili za 20 let, nekada ja sam optimist jer vidim da ovaj interes još postoji.
0: Muzej u Frilištofu je tvoren na subote i nedilje od 14. do 17. ura i to u juliju i augustu, a Hrvatski Kiritof u Frilištofu će ovo ljeto biti 5. septembra.

0: Na, vidilo.
1: Srijedu će u Zagrebu početi jubilarna 60. međunarodna smotra folklora Ljetos pod geslom Otpornost baštine. Od srijede do nedilje će svaki dan biti povorka folklornih grup ke sudjelivaju pri ovom sastanku. Za dio simatelje imaju organizatori u zato priređeno i svaki dan plesne radionice. Pri popratnom programu smotre, ki je počeo juru maju, su petak kazali dokumentarni film folklornog ansambla Koloslavuj Ogan Gori, koga je snimio i producirao Štefan Domnanović. U ovom dokumentarcu kažu putovanje Koloslavuja u Zagreb, kada su folkloraši imali lani u aprilu nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ljetos sudjeluje pri smotri folklora uz velik broj folklornih društava iz Hrvatske i 13 grup iz drugih zemalj. Kradišćanske Hrvate zastupa tamburica Treštof.

0: Náš feriálny praktikant Simon Palatín je sa stavil prigled priredab do dučega, ta jedna.
1: Kada kamo?
2: Jenovu u farskom vrtu će danas u 8. navečer nastupiti Tomas Stipšić sa svojim bendom. Po koncertu će do goste zabavljati Lole. U uzlapskom malinu Čelo će četvrtak pri tamburaškom večeru zabavljati tamburica Cindrov. Početak je u 8. navečer. Na nogometnom igrališću u Velikom Borištofu će petak biti tamburica uz ogajn. Zabavljat će do Hajdenjaki iz Donje Pulje. Početak je u 8. navečer. Na Farofu u Mjenovu će do petak i subotu još kazati aktualnu produkciju mlade inicijative Mjenovo, The Sound of Music. Predstave o farskom vrtu su sve nek u 8. navečer. Verena Varga će subotu u krčmi Kseni u Filežu opet otvoriti Revenin ormar. Rasprodaja ljetnje mode za dobru svrhu je od 3 do 7. navečer. U Longitolju svečuje subotu društvo za polipšanje sela 40 let postojanja. Od 5:30 navečer čeka goste u zilom muzika s Hannes Topmusik i tombola Kroceoskoga škadnja za crikvom. U farskom škadnju Trajstofa kažu izložbu slik iz zbirke Infeld na temu gibanje i dijela pokojnoga slikara Sepa Laubnera. Izložba je otvorena od četvrtka do nedilje, od 4 od podne do 8 navečer i to do 10. augusta. Jedna izložba u galeriji Trudice Domnanović je posvećena umjetnici Sonji Melchert-Ledl. Otvorena je do konca augusta i to svenek od četvrtka do subote, od 4 od podne do 6 navečer.
3: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zri divlje breskve,

To je bil i kod nas dobro poznati hit novih fosilov Diridonda. Tim smo došli na kraj današnjega izdanja vrućih hrvatskih hitov, ki su izašli na dvi CD-i od Croatia Records. Već tih jačak morate čuti drugi tajedan. Za sada se ja, Anka Šnevajs, zahvaljujem za slušanje i želim još lijep večer. Znam da uz stakalce vina kod Vlado Kalember u zadnjoj jački vino na usnama. Zbogom!